پادشاہ صاحب صدیق نے ارجن دیو جی مہاراج جی کا ایک پوتر پیارا شبد آپ سب نے اس کا رسمایا. سب تو پہلے آؤ اس شبد کے ارتھ وچار مہاراج جی نے پیش کیتے ہیں.

تشبث ب أهل السبب گرو مهاراجی لانگنگ پریزنٹ کرتے ہیں, لانگنگ پیش کرتے ہیں, ایک پیاس, ضرورت, ایک تڑپ کا ذکر کرتے ہیں. آتے ہیں من لوچے ہر ملن کو, میرا من پرماتما نو ملنا لوچتا ہے, اس کے اندر بڑی ساری لوچا ہے. جدو پرماتما نو ملن کی جیو کے اندر دکھ, لوچ, پیاس پیدا ہو جائے, سمجھو اس دے اندر باقی تمام چیزاں لئی ویراگ ہو گیا. ویراگ دا ارتھ کے باقی تمام چیزاں دے وچوں او ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا, ہی ہیز نو مور انٹرسٹ ان ورلڈلی تھنگس. اس کے اندر ایک ہی پیاس ہے کہ وہ اس کو جو بناؤن والا ہے, ساری سرشتی نو ساجن والا ہے, جو اس کو پانی دیندا ہے, آکسیجن دیندا ہے, دھرتی دیندا ہے, اناج دیندا ہے, وہ کون ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے وہ کون ہے؟ وہ اپنے اصل ہر جی ماتا, ہر جی پتا, جو سپنا دا پتا ماتا ہے, اس نو ملنا چاہندا ہے. اور اس اوستھا دے وچ من دنیا والوں ویراگوان ہو جاندا ہے, دنیا والوں من جو ہے وہ اداس ہو جاندا ہے. پاپ اس نو کوئی اور کسی چیز دی رچی نہیں رہ جاندی, اس دی رچی بدل جاندی. بابا جی آخدے ہن اس اوستھا تے جا کے جو جگیاسو ہے اس دی رچی بدل گئی ہے. اس دے من دی اوستھا یہ ہے کہ میرا من ایک ہی پریا مانگے, میرا من جو ہے وہ ایک اس پریا نو اپنے پیارے نو ہی منگدا ہے, اور کسی چیز دے نال او سیٹل نہیں ہوں, ترپت نہیں ہوں. میرا من ایک ہی پیم پریا مانگے, من لوچے ہر ملن کو. من جو ہے وہ دن رات اس اکال پربھو دے دیداراں لئی, اس دے ملن دے لئی بے چین رہندا ہے, اتے اندر ایک سوال پیدا رہندا ہے, کیوں درشن پائیا, کیویں اس دا میں درشن کراں, کیویں میں اس نوں ملاں. اتے پیاس اتنی گہری ہندی ہے, میں لکھ وڑتے صاحبہ جے بند بولائیا. اس دے وچ اے آکھیا ہے کہ اے میرے صاحب, جے مینو ایک بند, ایک پل, ایک چھندے واسطے بھی تو بلا لویں, مینو مل پویں, مینو موقع دے دویں, تو میں سمجھاں گا میں لکھاں پالے, میں لکھ وڑتے صاحبہ, میں سب کچھ پا لیا, میں لکھاں کروڑاں حاصل کر لیا, جے مینو ایک مومنٹ دے واسطے بھی اپنا ملن دے دویں, اپنے دیدار دے دویں, اپنے آپ نوں ملا لویں, کیونکہ میں سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے,
کسی بھی چیز ترپتی نہیں ہے، فلفلمنٹ نہیں ہے، جوائے نہیں ہے، سب کچھ آرٹیفیشل ہے، فیک ہے، مومنٹریلی ہے، اتے دکھ دا کارن ہے. دنیا دا ہر سکھ جو ہے وہ نال ہی نال دکھ بھی دیندا ہے. اس کر کے کہندے ہن میں چارے کنڈا پالیاں، میں ہر تھان تے پاو، میں سب کچھ دیکھ لیا ہے، تد جیوڑ نہ سائیاں اے سائیں، تیرے ورگا کوئی نہیں ہے. میرے اندر ایک خواہش ہے، ایک پیاس ہے، ایک امنگ ہے، ایک تمنا ہے، ایک جاچنا ہے، ایک لونگنگ ہے کہ تیرے درشن مینو کیویں ہوں. شبد کا پہلا حصہ جو ہے اس دے وچ مہاراج جی ایک جگیاسا پیش کرتے ہیں، اتے ایسا جگیاسو مہاپرکھاں دے سنتاں دے پاس آ کے بینتی کرتا ہے. اس بینتی نو آؤ گائیے، دلوں گائیے.

اتنا خوبصورت جواب دیتا ہے. کہندے نے من ارپیو. سکھنی صاحب بھی مہاراج جی نے آخیا ہے نا, کہندے ہن

جا سکتا ہے. وہ اتنا ونڈرفل, وہ اس طرح ہے مثال دین وجوں جس طرح ایک بیگر نو یہ پتا چل جائے کہ وہ تو شہزادہ ہے, تو وہ گلیاں دے وچوں منگدا منگدا اچانک وہ محلوں دے وچ پہنچ جائے. اے صرف ایک سملی ہے, ایک میٹافور ہے جو تھوڑا جا اس نو کمپیئر کرنے واسطے ورتیا جا سکتا ہے. جدو انسان اپنی اصلیت نو پہچانتا ہے ادو وہ انلائٹنڈ ہوندا ہے, اور اس انلائٹنمنٹ دے وچ کی ہوندا ہے, ایس شبد مہاراج نے دسیا ہے کہ سبھی آساں پوریاں. جدو کوئی اپنا من ارپن کر دیندا ہے, مومے نو تیاگ دیندا ہے, مار دیندا ہے, تو پھر او دا ریزلٹ کی نکلتا ہے, اس دے وچوں پھل کی ملتا ہے. آؤ اس کو گائیے اور کیرتن سماپت ہوئے گا. من

پیسے دے گیا تھا میں ٹھیک دے نہیں دیتے تھا بھی حالت ہی ہو گئی. کئی کئی دن بھگت جی بھوکے بھی رہے پر بھگتی نہیں چھڑی. ان دنوں گنگا تے بیج نچھتر کا میلہ لگیا کرتا سا. ایک دن گھر والی نے کہا بھگت رویداس نو بھگت جی ہزاراں لوگ گنگا اشنان کرن جاندے نے میرا بھی چت کرتا ہے اسی بھی گنگا اشنان کرن چلی. بھگت رویداس کہن لگے بلیے لوگے سب تو بڑا تیرتھ